President Trump de ninge ella aju aitat at a hasin so ella ti de neti la bete dot shilti aju nigo khut ashin yego aju to lesni ko shinti ancho yan sek case ban sek case nigo jo khut a ye kha zi la to Edeya konti ching bide ninge de yat an ching bide ya U.S. citizen loan eya State Department o dan no e behez ani e do bik eho da di do adopin ya dan ha loan e detain e bide ilia ade e da chini la alto. Akon eishin eya jo hut a eya di aden jaga gogo hat ishin hanan nisha zosini gen do ya da halt ingo nal chi ijilin da hal neo jo hut a hak eda ha aho e na ha longshin da za hak eda ho di a eya la alto. Akon Biden administration does na ha stkane da 2024 yen da tuyo na dit a ade China de the net to wrongfully joto hut a ya da bit is nilige Americans dan lo tra beta het is shit ha nigo hut a ya di ade bahon ne jon de go hut a ya di aja kha na han ne la to e ya hut a na da han ne na na te ya to ne ge ko te go na da han ne Singapore hol ye e ya to aja ne ge French de Ade hut ego, no selena gago go e yaha shin, hat ishin hut a e yaha di de banji yago benina ada huint e has ago net yaha hut ot loz ade. Le Philippines de. A konti e ya benina dat e hut a yaha hut ot egich o hayu behez ane dan linit o hayu hut a shin. Nana sate keya hinja gago go shinto e etal in da to benahaz anda ahad la di benj del chin de jaza yego behez ani shin bezila be da hollo Joti eya French eya teenager jilin git eya aho is this kid la ta ne straw ha ninge nge vending machine jo peso pihinta nso adet a lekha ta ha ja la ta ha nisa e ade ta tsa da la kha chin a go go ho ta e ya to tlin ben ye a kon chi e ti straw ke e ya chil na to ta tsi ho ta a ho fium is il ya la ta ne a kon a do a ho chi la to chi na to shi a a kwet o bi hin jo ta na ge tsi za ta ni la e shin to il i da Eya e yaha ti de bini na shin film ishtil ya go shin khut a nge hwalkha de jago. E kha huit no tin shka ni ya e yaha to e yaha postpone anal ya ta ni go ya ta hal ne ilto. E yaha shin ti ti de mo o le shke aja prosecutors dan len ke e ya ta ni go. E ya ben e ya a de ultra o shin a de na gande. E dat Nike ya dal tige kan vik a hut ilia go a nejit in hut o ni let na dat ta naht ne nejit go it a just ha to lech jo e Nike ya dal tige go shin hut a benina e a jo postpone ilia la ato Didier Gaspard Owen Maximilian jo lia 19 go na ha go go e ya Aja e bahazan go a ni e ya acht inche de don nil e ya da neti shin choto huinya ha nil ha at e mischief. Adun da na ho de public ha nini bich e do hot a e ach illa. E ya ha kicho ha tzo la alto. Akon. Aja da bahu da no tin choto nin de go di prosecutor dan lin ge e ya ha di alce. E ya di teen linge di no selin linge e ya ha aje ha jo nadol kata ni go jo hot a de kui go shint an de e ya a to ol na benina et onast ist an de at et onast did not ist an da ne ko e ya di to pa hu de no in san ge July the 30th go in da e ya da ni la to A conti Maximilian Jolga heke e yan rein sagun da inni hota nans tranta di shopping center disne a de e ya chin jaga go march na kit ata go yot kalt yan da e da chin chit in a conti April the 24th yan da in the charge of hut iliada a conti video gishin e ya social media be ya jet post a chi lago jo alle kompish abnen se kesan ninge biget alle biget jo hochil inko

0: Beso ella hot ego chahna niligi chi launchi benina et a adet andi just hat an a Singapore holiade. A con di e hot ado hia a chit indige ea de mischief ea desne. E ada behas ani holon gibig eho ena kinaha godat de yalto walia. Bahi lingo a chit en edo dadat et on nudged old lace. Ena edo da godat et a sato lace. Ado di public nuisance o liehege dot a yisil e yasivir da dan ne taan de zido da dreya a walia bahile e do da e nat o liel e do da a satat e do leil da nila ato. A kom di aje di juus ha nengishin ha da ha nilo. E eya da a company e ya a juus o liego yiluoso e aje a lanje. Na zin gishin eya police report eya da yi la di shin hot out that it on a lot that e jilin de prank e eya di art at di arti hata ha nisle yehen got dispenser got art e shin sanitize eya hot ego alia ado art ko hashit a straw be dat lani hashit out that eya beat a hot long ade hot ego hata ha nil dat se jo 500 straws a kone hot long she it art a replace alia da nila ato a kon eight art at the machine ge eya upgrade at alia a kon khad da sa di te na na na ta so ido ko do ni sta ha no a sa ai hot ego di package eya hot ego straws ka hin te he ke to straws compartment ge eight art at upgrade alia da ni la to a kon di base of beach auto be ke de in da chin ha cha at in no woha ta shi to in da de shin pe ni na da ze ho ji la go a hot a e ya ti ta hot in da ne ko ti Singapore wo ye go ti so ke ya ta shi ja na ha a go jo la shi ho ye in da sa ho ta so ke ya ta na ja kin da na ja a yu go hot e go da le to ho ya pa na ta go le la public go to ye na sa a da ta ne a do da a le to chi no to wa zo da yo sen da ne e de hat i da to hot a e ya ku ji on dirty da ji in go be to hostilt eta nila alto ado in da jeto it alto da ne a hasin zachet e jehit alto to ha ko shin je e yait alto o na ho ha nila edo yen has a da da nila il zet on la ko ta ha nilito and in ha nila hat e da vandalism de ninge e ya do yen has a da da nila e de yalto hot e go go e ya ti ade na ta han nilto Negay to you na de ilto. Na na alto negay Tokyo ka ho zoji ilto a yisi yego da de stugo e yachaz anta no ya da had ne ilto. A kon a ado Tokyo Fire Department o da ningo e ya distin da bo ante bida te e ya heat stroke e ya da jo lilo e ya di aji a zel ingo na ya hata hot isja dot ante ya hata hot isja ha ningo pa ha ne e kon di e ya nge a ye do na ta tis link e ta ne kon e de ya nge na ta tin do ta ho kon te ya nta ki ta no ya ta ha ne kon di hata ta ta e ya to hot e ran de ta ne kon e nge pen ya na has an go kon e ya cooling station de ne a kon e ya ha ti shin e ya han ta chi ka ko e ya ti na ta znik asta ni la to ado sto chinya ta in kon de hot a shin la e chinya cha ta ha ke ko kon ta han ni de e sto e ya to ta ta hot ni la pin ni na e ya ye go ta de stu ge pin ni na kon ado hot ta na e ya chinya ta te kon sto le li pin ni na e to ta do le e ya ta ni kon sa go ko e ya a je ye go pe zi lo e ya a je pe has a ni ke e ta hol no ta yi la ni la to e de ya to hot e go go e ya ti a je e ya ti de pa na han ne to a kon e ya kon so go e ya ta ta so tu yo na de a de ta han ni ki de ya ti kwe pa na ha ne ho e ya kon hol je shil to ti de kon she ha ta in ol tsan de to ho kon ne
1: The Best of Our Knowledge explores topics on learning, education, and research. Coming up, as prospective students weigh the cost and demands. chances of achieving a college degree. The first three-year bachelor's degree programs in Massachusetts are preparing for launch. On today's program, we'll speak with the state's Commissioner of Higher Education about the effort to reimagine the college experience. I'm Lucas Willard, host of The Best of Our Knowledge.

chik atin da ta aje di te chin te lohi tan linit eya la aje ya sa ta hasam da ni la ko ishi te ya hata pa na ta hanne ta sto aro ti te ya pa na hanne lingi e aje ya astra tan lin native merchants e aje ya shin hashin so te ya pakaan ta wo astra na so astra ki Aju hat anatis ni e ajit ea tide high school jit krishin ea nata istra. Aro inda ta naso na altra ki nate tleo sa e ta di nana hajit a e ajit ea hat a banana shitis e ajit sko higa nata itle. High schoolers and le e aju ea nta istra. Aro sa ea di naha e da naso na altra ki aju banan si deil inigi ja e kwant kut e ko e a hud a ea gadaz e na din ea naha e aju sin hud a da de hol jish kundi di da e aju jino di Native Americans an lini kut a bilin das a e aju ea di bke ea tzizin altra an lini naso na deil ini e aru shin ba ya chishti da ne aru BIE educators dan le aru ebin achi e di aru ya ya dalti do aru ea di no sasha dan lini aru bala zahwin zin aru naso na altra deil ini